Onyankopɔn ayɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama ɛba ne bi ato n'aso sesia. Mese gye wayaresa. Gye wawareɛ. Akwantuo pono no ebue. Adwuma sam no a ayɛ den no onyame wasiesie saa bere. A woba no ɔnwo wate. Mese wo nnua no ɔbɛtena ase. Mese wo yere no bɛtena ase wo kunu no ɔnwo.